0: לא, מוניקה אוקצ'וק, שהיא בישן תושה שונך, הלוך פרה, אלא אלא קטעי כני, נו קרא לך תרמלו, נו תררו נענגד, אילו לילוק תענגד, אמר מי. וכשוכתו מועני כמה חוי נעולך תוכלו בוקי, הפינגה שאולו בוקי, התקועה, תושה יוכר נכפתה, שטפה נענגו תיתו יוכלו, Hallo, Papsita Mapsikhanu in New York to Amana. Amma Akhwilik to Army. Simeon Iyaraulok to King of Angin. Hallo, Pakatusha Yokarnak Patatak, while you all know you are surely. The Rachel Salak Tawalok to Nailin, there are Swaksima Pluta. And. Kamani tuomitta ila lakin nuakka. Tushasui tuugalu halok pakka tamangmi. Kituglukia. Teikua uvamni. Ili taksiyut. Tushayut tamangmi halok pakka. Khoya le khatta khatta khatta man makit ta khatta khatta khoya name ta kwatwa
1: khoya name Teresa
0: bye
1: danna tok nareng ujukya hana rukya ngona uruta rukya tusak saurtok tunga sugi
2: ubanga uruta
1: hai uruta tunga sugi
2: Hi, Toby. Ulu te lai tau I tingwai, halu niu kāle jingwa. Halo kumamu ngai idalimanu, atangu te atika, kutunga atika. Amalu teina lakatato. Teakwe. Ia, natungi Ukhala kong nagama, ilapika halopak ka.
1: Kuya namin ngayon yung uruta.
2: Ibiya kitao. Have a great day.
1: Evelo. Kuya namin ukhala katakaw yun. Pinaso ako sa iyo nung wani. Nukangati ako wasi. Nukavik sa tinut. Tikita o valdeerang migata kisya nili. Nukangin nitin ni ataw sa kanagluta. Tusang nagarakan ni alagta.